0: prihaja z leve, še iz leve, ola, la, la, la, ne, z desne, z desne, ne mogoče. Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dober je, vedno prvi. Radio Salama.

0: najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

to the flow now, ooh. Oops. Spurs. To the flow now, ooh.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Del srbske opozicije podprl študente. Interventni zakon lahko trajneje poslabša javnofinančni položaj. Vreme, oblačno z dežjem, danes do 25 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Republiška volilna komisija v Srbiji je potrdila študentsko listo za predčasne parlamentarne volitve, ki bodo 25. oktobra. Podprle so jo tudi tri opozicijske stranke, ki so ob tem umaknile svojo kandidatno listo. Odločitev so utemeljile s potrebo po čim večji enotnosti opozicije pred volitvami, študentom pa ponudile svoje vire in podporo. Po opozorilih fiskalnega sveta bi lahko uveljavitev zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije trajneje poslabšala javnofinančni položaj. Ukrepi bi sicer verjetno spodbudili višjo gospodarsko rast, a njeni povratni učinki na javne finance tudi po 10 letih ne bi nadomestili ocenjenega neposrednega poslabšanja salda v celoti. Začel se je Evropski teden mobilnosti, ki v ospredje postavlja mobilnost, prilagojeno vsem generacijam. V okviru projekta sodeluje več kot 100 slovenskih občin, v katerih bodo do 22. septembra potekale številne aktivnosti, med drugim tudi tradicionalni dan brez avtomobila. Posebno sodišče v Hagu je nekdanjega kosovskega predsednika Hašima Tačija zaradi vojnih zločinov med vojno na Kosovu v 90. letih prejšnjega stoletja obsodilo na 25 let zapora. Visoke zaporne kazni zaradi vojnih zločinov je prisodilo tudi preostalim trem obtoženim nekdanjim voditeljem osvobodilne vojske Kosova. Študentski domovi Univerz v Ljubljani in Mariboru so objavili prve prednostne liste za sprejem študentov v študijskem letu 2026-27. V Ljubljani je na njo uvrščenih 2148 študentov, v Mariboru pa 902. Prvi krog vselitev bo potekal med 17. in 24. septembrom. K vselitvi pa so povabili 550 študentov. Dopoldne bodo padavine zajele večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte. Dež bo popoldne od zahoda slabel in ponekod prehodno ponehal. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, dnevne od 15 do 25 stopinj. V noči na petek se bodo padavine z nevihtami na jugozahodu znova okrepile in razširile predvsem nad južno polovico države. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem.
0: Več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
3: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
5: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
4: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Google predstavlja dogodek sezone.
5: Kokos Boost 2026.
4: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
5: Prijave na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
7: Hej, kdo danes časti?
8: Delavska hranilnica.
9: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
10: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
11: 90 so za.

0: Radio Salomon.
1: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
2: Airplay 50.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon. Radio Salomon.
2: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
5: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
6: Salomon. DJ Show.
1: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
7: Slišen in poslušan.

0: mi smo Salomon. Novice.
1: Za obrambo po predlogu rebalansa proračuna dodatnih 300 milijonov evrov. Vlada o predlogu zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Vreme večinoma oblačno in deževno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Odbor Državnega zbora za obrambo se je seznanil s predlogom rebalansa proračuna Ministrstva za obrambo za letošnje leto. Predlog predvideva več kot 1,7 milijarde evrov, kar je 296 milijonov evrov več v primerjavi s prejetim proračunom za letošnje leto. Večino dodatnega denarja, to je skoraj 277 milijonov evrov, bodo namenili generalštabu Slovenske vojske. Namenili ga bodo infrastrukturi in opremljenosti vojske, upravljanju kadrov in članstvu v mednarodnih organizacijah. Vlada bo na današnji redni seji med drugim obravnavala predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Namen zakona je vzpostavitev trajnega in zakonsko urejenega financiranja, namenjenega izključno naprednemu zdravljenju redkih bolezni otrok, so zapisali v vladnem uradu za komuniciranje. Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje se bo na današnji seji osredotočil na predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu. Ta predvideva preoblikovanje Slovenskega državnega holdinga v družbo Nacionalni demografski sklad, kjer bi bilo skoncentrirano lastništvo in upravljanje tako rekoč vseh državnih naložb. Nogometaši Celja so svoj zgodovinski prvi nastop v Evropski ligi začeli s porazom. Izbranci novega stratega Zorana Zeljkovića so v Leverkusenu izgubili proti Bayerju z 0-2. Slovenskega državnega prvaka nov nastop v tem tekmovanju čaka 15. oktobra, ko bo v Sloveniji gostovala Omonia Nikozija z Juretom Balkovcem. Danes bo večinoma oblačno, padavine z nevihtami bodo zajele večji del Slovenije, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Ob morju bo možna tudi kakšna močnejša nevihta, sunki vetra in nalivi. V notranjosti bo pihal veter severovzhodne smeri. Najvišje dnevne temperature bodo večinoma od 15 do 20, na primorskem in v južnih krajih pa od 20 do 25 stopinj Celzija. V noči na petek se bodo padavine z nevihtami na jugozahodu znova okrepile in razširile predvsem nad južno polovico države. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, do jutra bo dež večinoma ponihal.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
7: Ima.
6: Kaj pa Esim?
7: Seveda.
6: A lahko vse uredim prek spleta?
7: Lahko.
6: Kaj pa...
7: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
8: Tedenska izbira, ki motivira. Piščančji file, 5,99 evrov za kilogram. Sveže zelje, 69 centov za kilogram. Alpsko mleko, 6 kosov za 5,69 evrov. Moka Mercator, 49 centov. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
10: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
11: 90-a so zakon.

0: Radio Salomon.
1: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
2: Ekskluzivno upojanje spominov.
3: Srečanje generacij.
2: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
1: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
4: DJ Time podpira Naroči avto.si,
5: kjer avto po vaši želji kar naročite.
4: Z odkrito ceno,
5: s preverjeno zgodovino
4: in z boljšo opremo.
5: Naroči avto.si.
6: Salomon DJ Show.
7: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon App. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite kdl.si.
1: Prvi časopis dneva. Svet 24.
2: Janša napovedal, šolski sistem čez 15 let ne bodo več takšni kot danes. Promet, kakšni vozniki smo Slovenci, kako se spopadamo z nestrpnostjo in agresijo. Odnosi z Izraelom. Izrael Slovenijo vidi kot svoj ščit v Evropski uniji. Priloga je revija Liza Maja, se svet 24.si, pa se vam odpira novo okno v svet.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Topovih 20.
0: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
3: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
4: Slišen in poslušan.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Vlada o predlogu zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Interventni zakon za boljše izvajanje dolgotrajne oskrbe skozi odbor državnega zbora brez glasu proti. Vreme večinoma oblačno in deževno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Vlada bo na današnji redni seji med drugim obravnavala predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Namen zakona je vzpostavitev trajnega in zakonsko urejenega financiranja, namenjenega izključno naprednemu zdravljenju redkih bolezni otrok, so zapisali v vladnem uradu za komuniciranje. Odbor državnega zbora za delo je 14 glasovi za in brez glasu proti prikimal predlogu interventnega zakona za boljše izvajanje dolgotrajne oskrbe. V skladu z njim bi stanovalci v domovih, ki so še brez odločbe o dolgotrajni oskrbi in je njihova položnica za dom precej višja, plačevali enako kot vključeni v dolgotrajno oskrbo. Evropska unija mora za krepitev odpornosti in demokracije na novo opredeliti svoje partnerstva in oblikovati globalne koalicije, je v Strasbourgu dejala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. V govoru, ki ga je v Evropskem parlamentu spremljal kanadski premier Mark Carney, se je zavzela, da Kanada postane prva pridružena članica Evropski uniji. Nogometaši Celja so svoj zgodovinski prvi nastop v Evropski ligi začeli s porazom. Izbranci novega stratega Zorana Zeljkoviča so v Leverkusenu izgubili proti Bayerju z 0-2. Slovenskega državnega prvaka nov nastop v tem tekmovanju čaka 15. oktobra, ko bo v Sloveniji gostovala Omonia Nikozija z Juretom Balkovcem. Danes bo večinoma oblačno, padavine z nevihtami bodo zajele večji del Slovenije, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Ob morju bo možna tudi kakšna močnejša nevihta, sunki vetra in nalivi. V notranjosti bo pihal veter severovzhodne smeri. Najvišje dnevne temperature bodo večinoma od 15 do 20, na primorskem in v južnih krajih pa od 20 do 25 stopinj Celzija. V noči na petek se bodo padavine z nevihtami na jugozahodu znova okrepile in razširile predvsem nad južno polovico države. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, do jutra bo dež večinoma ponihal.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Želite plačevati manj za elektriko?
4: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
3: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L.
5: ECE. Energija prihodnosti. Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
5: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
7: Spinalis od 16. do 19. septembra vabi na hišni sejem v Ljubljani. Tam boste zvedeli vse o aktivnem sedenju. Samo v času sejma posebna darila in popusti. Spinalis.com. Vaša hrbtenica si zasluži aktivno sedenje.
8: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
9: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
10: 90. So zakon.

0: Radio Salomon.
1: Čist simpel je.
0: Izbereš,
1: klikneš,
0: plačeš,
1: dobiš
0: avto
1: na naroči avto.si.
0: Preprosto,
1: preizkušeno in varno.
0: Samo na naroči avto.si.
2: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si. 3, 2, 1.
3: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Ob nakupu izbrane bele tehnike in malih gospodinskih aparatov izžrebajte še dodatni rojstnodnevni popust. 20, 30 ali kar do 50%. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice
5: in vrhunski občutki.
4: DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si
5: in Salomon App.
4: Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno.
5: Lestvica DJ Time najgibljivejši.
4: Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano
5: DJ.
6: Slišen in poslušan.

0: danes najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo.

0: Pogled v nebo.
1: Danes bo večinoma oblačno, padavine z nevihtami bodo zajele večji del Slovenije, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Ob morju bo možna tudi kakšna močnejša nevihta, sunki vetra in nalivi. V notranjosti bo pihal veter severovzhodne smeri. Najvišje dnevne temperature bodo večinoma od 15 do 20, na primorskem in v južnih krajih pa od 20 do 25 stopinj Celzija. V noči na petek se bodo padavine z nevihtami na jugozahodu znova okrepile in razširile predvsem nad južno polovico države. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, do jutra bo dež večinoma ponehal.
3: Radio Salomon.
4: Tarzan, Primož! To, avto!
5: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Salomon, DJ Show.
3: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
7: Slišen.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Vlada o predlogu zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Ob svetovnem dnevu varnosti pacijentov danes po Sloveniji številni dogodki. Vreme večinoma oblačno in deževno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Vlada bo na današnji redni seji med drugim obravnavala predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Namen zakona je vzpostavitev trajnega in zakonsko urejenega financiranja, namenjenega izključno naprednemu zdravljenju redkih bolezni otrok, so zapisali v vladnem uradu za komuniciranje. Danes zaznamujemo svetovni dan varnosti pacijentov, ki letos izpostavlja varno obravnavo ljudi z nenalezljivimi kroničnimi boleznimi. V zvezi organizacij pacijentov Slovenije poudarjajo pomen gibanja, preprečevanja bolezni in dejavne vloge pacijentov pri skrbi za svoje zdravje. Po Sloveniji bodo danes sprehodi za zdravje in številni dogodki. Po nesreči, ki je konec avgusta na primorski avtocesti terjala tri življenja, je izredni interni nadzor na Darsu končan. Po poročanju medijev so ugotovitve potrdile, da je tovorno vozilo, v katero se je voznik osebnega avtomobila zaletel, predolgo stalo v odstavni niši. Darsova pogodbena avtovleka bi ga morala odpeljati najkasneje v 45 minutah po klicu, a ga ni, ker naj bi voznik naročil svojo vleko. Nadzornik, ki ga je dvakrat obiskal, mu je to dovolil in tudi to naj bi Dars preiskoval v internem nadzoru. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo drevi igrala peto zadnjo tekmo skupinskega dela evropskega prvenstva. V italijanski Modeni se bo ob 21:05 minut za konec predtekmovanja pomirila z neporaženo Italijo. Slovenci so si po zmagah nad Slovaško in Švedsko otežili položaj s porazom proti Grčiji. Proti neugodni Češki so popravili vtis in si zagotovili najmanj drugo mesto v skupini. Danes bo večinoma oblačno, padavine z nevihtami bodo zajele večji del Slovenije, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Ob morju bo možna tudi kakšna močnejša nevihta, sunki vetra in nalivi. V notranjosti bo pihal veter severovzhodne smeri. Najvišje dnevne temperature bodo večinoma od 15 do 20, na primorskem in v južnih krajih pa od 20 do 25 stopinj Celzija. V noči na petek se bodo padavine z nevihtami na jugozahodu znova okrepile in razširile predvsem nad južno polovico države. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, do jutra bo dež večinoma ponehal.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Hej, kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica.
6: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
7: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
8: Tedenska izbira, ki motivira. Piščančji file 5,99 evrov za kilogram. Sveže zelje 69 centov za kilogram. Alpsko mleko 6 kosov za 5,69 evrov. Moka Mercator 49 centov. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
10: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
11: Vodenje projektov res ni enostavno.
12: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
13: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
12: Preizkusite brezplačno na intrix.com.

0: Rádio Salomon.
1: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
2: DJ Time, back in time s prijatelji. Petek, 16. oktober. Razprodano. Najavljamo.

0: www.pikasi in bencinski servisi Petrol. Ljubezen kliče na Dolenjsko.
1: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
0: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
1: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
0: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: Danes bo večinoma oblačno, padavine z nevihtami bodo zajele večji del Slovenije, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Ob morju bo možna tudi kakšna močnejša nevihta, sunki vetra in nalivi. V notranjosti bo pihal veter severovzhodne smeri. Najvišje dnevne temperature bodo večinoma od 15 do 20, na primorskem in v južnih krajih pa od 20 do 25 stopinj Celzija. V noči na petek se bodo padavine z nevihtami na jugozahodu znova okrepile in razširile predvsem nad južno polovico države. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, do jutra bo dež večinoma ponehal.
3: Radio Salomon.
4: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
5: V novem Mana katalogu te čaka ugodna ponudba oblačil za odrasle. Majice že od 9,99 € in hlače od 16,99 €. Ob nakupu nad 25 evrov pa izkoristi tudi 25% popust na izbrane modele jakan, brez rokavnikov in džins hlač. Več na mana.eu.
6: Čestitam dobitniku, ki je zadel 5+1 na Eurojackpot v Kranju.
7: Želim ti, da boš dobro noč od nas, stari. Spomen se na nas, ko je zapravljal.
8: Svaka čast, vesel sem zate, to če nekdo si. Rekla sem, da rabiš na svet, kako uporabiti denar. Jaz rabim nove feltne za avto.
9: Jaz upam, da se boš imel lepo, imela lepo, na dopustu na Maldivih, Havajih, Karibih, kjerkoli že. Pa lepo je, če kaj podariš, no? Karma se z dobrim vrača.
10: Nekomu so se uresničile sanje. V Kranju je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 622.880 €. Eurojackpot.
11: Morate zamenjati gume.
12: Avtosvetek.
11: Bi radi oprali avto.
12: Avtosvetek.
11: Potrebujete avtoservis.
12: Avtosvetek.
11: Avto-svetek.si.
12: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
11: Prvi časopis dneva. Svet 24.
13: Janša napovedal, šolski sistemi čez 15 let ne bodo več takšni kot danes. Promet, kakšni vozniki smo Slovenci, kako se spopadamo z nestrpnostjo in agresijo. Odnosi z Izraelom. Izrael Slovenijo vidi kot svoj ščit v Evropski uniji. Priloga je revija Liza Maja, se svet 24.si, pa se vam odpira novo okno v svet.
11: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
14: Najboljša priprava na sobotni večer.
15: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
14: Vsako soboto zvečer.
15: Samo na Radiu Salomon.
16: Slišen in poslušan. Vsak dan vam pre

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Svet Spiza bo danes obravnaval predlog zakona o demografskem skladu. Sodba Tačiju sprožila proteste in ostre odzive na Kosovu. Vreme, večinoma oblačno in deževno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje se bo na današnji seji osredotočil na predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu. Ta predvideva preoblikovanje slovenskega državnega holdinga v družbo Nacionalni demografski sklad, kjer bi bilo skoncentrirano lastništvo in upravljanje tako rekoč vseh državnih naložb. Visoke zaporne kazni, ki jih je sodišče v Hagu zaradi vojnih zločinov med vojno na Kosovu izreklo nekdanjemu kosovskemu predsedniku Hašimu Tačiju in še trem nekdanjim voditeljem osvobodilne vojske Kosova, so naletele na ostre odzive kosovskih politikov in proteste. Sodbo niso zadovoljni niti v Beogradu. Posebno sodišče za vojne zločine na Kosovu je Tačija zaradi vojnih zločinov med vojno na Kosovu v 90-ih letih prejšnjega stoletja obsodilo na 25 let zapora. Evropska unija mora za krepitev odpornosti in demokracije na novo opredeliti svoja partnerstva in oblikovati globalne koalicije, je v Strasbourgu dejala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. V govoru, ki ga je v Evropskem parlamentu spremljal kanadski premier Mark Carney, se je zavzela, da Kanada postane prva pridružena članica Evropski uniji. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo drevi igrala peto zadnjo tekmo skupinskega dela evropskega prvenstva. V italijanski Modeni se bo ob 21:05 minut za konec predtekmovanja pomirila z neporaženo Italijo. Slovenci so si po zmagah nad Slovaško in Švedsko otežili položaj s porazom proti Grčiji. Proti neugodni Češki so popravili vtis in si zagotovili najmanj drugo mesto v skupini. Danes bo večinoma oblačno, padavine z nevihtami bodo zajele večji del Slovenije, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Ob morju bo možna tudi kakšna močnejša nevihta, sunki vetra in nalivi. V notranjosti bo pihal veter severovzhodne smeri. Najvišje dnevne temperature bodo večinoma od 15 do 20, na primorskem in v južnih krajih pa od 20 do 25 stopinj Celzija. V noči na petek se bodo padavine z nevihtami na jugozahodu znova okrepile in razširile predvsem nad južno polovico države. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, do jutra bo dež večinoma ponehal.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Želite plačevati manj za elektriko?
5: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
4: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L.
6: ECE. Energija prihodnosti. Tedenska izbira, ki motivira. Piščančji file 5,99 evrov za kilogram. Sveže zelje 69 centov za kilogram. Alpsko mleko 6 kosov za 5,69 evrov. Moka Mercator 49 centov. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
8: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
9: Koliko ur na dan presedite? 8? 10? Vaš hrbet to občuti. Od 16. do 19. septembra vas Spinalis, stol na Fedru za aktivno zrenje, vabi na hišni sejem v Ljubljani. Samo v času sejma. Posebna darila in popusti. Spinalis.com. Vaša hrbtenica si zasluži aktivno sedenje.

0: Radio Salomon.
1: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
2: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč na okoli.
3: Doroteja in Buci, z vami vsak torek po 22. počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
2: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.

0: Pogled v nebo.
1: Danes bo večinoma oblačno, padavine z nevihtami bodo zajele večji del Slovenije, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Ob morju bo možna tudi kakšna močnejša nevihta, sunki vetra in nalivi. V notranjosti bo pihal veter severovzhodne smeri. Najvišje dnevne temperature bodo večinoma od 15 do 20, na primorskem in v južnih krajih pa od 20 do 25 stopinj Celzija. V noči na petek se bodo padavine z nevihtami na jugozahodu znova okrepile in razširile predvsem nad južno polovico države. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, do jutra bo dež večinoma ponehal.
3: Radio Salomon.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Airplay 50. Najbolj

0: mi smo Salomon. Novice.
1: Trump zaradi zbliževanja s Kanado zagrozil Evropski uniji s carinami. Rusija se pripravlja na prve parlamentarne volitve od začetka vojne v Ukrajini. Vreme večinoma oblačno in deževno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Predsednik ZDA Donald Trump je Evropski uniji zagrozil z morebitno uvedbo dodatnih carin, potem ko se je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen v včerajšnjem govoru o stanju v uniji v Strasburu zavzela za to, da Kanada postane prva pridružena članica Evropske unije. Evropski parlament bo danes nagovoril tudi kanadski premier Mark Carney. V Rusiji bodo od jutri do nedelje potekale parlamentarne volitve, prve od začetka vojne v Ukrajini. Glasovanje naj bi potekalo tudi na ozemljih v Ukrajini, ki jih zasedajo ruske sile. Resnične opozicije po izključitvi liberalne stranke Jabolko iz volilne tekme ni. Vladajoča enotna Rusija si bo v Dumi najverjetneje vnovič zagotovila večino. Odbor Državnega zbora za obrambo se je seznanil s predlogom rebalansa proračuna Ministrstva za obrambo za letošnje leto. Predlog predvideva več kot 1,7 milijarde evrov, kar je 296 milijonov evrov več v primerjavi s sprejetim proračunom za letošnje leto. Večino dodatnega denarja, to je skoraj 277 milijonov evrov, bodo namenili generalštabu Slovenske vojske. Namenili ga bodo infrastrukturi in opremljenosti vojske, upravljanju kadrov in članstvu v mednarodnih organizacijah. Rokometna liga prvakov se vrača v Celje. Rokometaše Celje pivovarne Laško danes ob 18.45 v drugem krogu skupine C čaka obračun z danskim Aalborgom. Celjani poudarjajo, da nobeno moštvo ni nepremagljivo. Za zahtevno tekmo pa si želijo podporo s tribun. Danes bo večinoma oblačno, padavine z nevihtami bodo zajele večji del Slovenije, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Ob morju bo možna tudi kakšna močnejša nevihta, sunki vetra in nalivi. V notranjosti bo pihal veter severovzhodne smeri. Najvišje dnevne temperature bodo večinoma od 15 do 20, na primorskem in v južnih krajih pa od 20 do 25 stopinj Celzija. V noči na petek se bodo padavine z nevihtami na jugozahodu znova okrepile in razširile predvsem nad južno polovico države. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, do jutra bo dež večinoma ponihal.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
3: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
5: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
6: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
5: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
8: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
7: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
8: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
9: Kokos Agency.
10: Tedenska izbira, ki motivira. Piščančji file, 5,99 evrov za kilogram. Sveže zelje, 69 centov za kilogram. Alpsko mleko, 6 kosov za 5,69 evrov. Moka Mercator, 49 centov. Izbira, ki motivira. Mercator.
11: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
12: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija. No.

0: Rádio Salomon.
1: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
2: Ekskluzivno upojanje spominov. Srečanje generacije.

0: petrol.si in bencinski servisi Petrol. 3, 2, 1.
1: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Celotna postelja z dvižnim ležiščem in predalom, kar 57% ceneje. Sedaj že za neverjetnih 599 evrov. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Pogled v nebo.
1: Danes bo večinoma oblačno, padavine z nevihtami bodo zajele večji del Slovenije, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Ob morju bo možna tudi kakšna močnejša nevihta, sunki vetra in nalivi. V notranjosti bo pihal veter severovzhodne smeri. Najvišje dnevne temperature bodo večinoma od 15 do 20, na primorskem in v južnih krajih pa od 20 do 25 stopinj Celzija. V noči na petek se bodo padavine z nevihtami na jugozahodu znova okrepile in razširile predvsem nad južno polovico države. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, do jutra bo dež večinoma ponehal.
3: Radio Salomon.
4: Ljubi, oprosti, ampak jaz res potrebujem drugega.
5: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
6: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
7: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
8: Tarzan, prima!
9: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
10: Prvi časopis dneva. Svet 24.
11: Janša napovedal, šolski sistemi čez 15 let ne bodo več takšni kot danes. Promet, kakšni vozniki smo Slovenci, kako se spopadamo z nestrpnostjo in agresijo. Odnosi z Izraelom. Izrael Slovenijo vidi kot svoj ščit v Evropski uniji. Priloga je revija Liza Maja, se svet 24.si, pa se vam odpira novo okno v svet.
10: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem medijabaru. Svet 24. Prva stran dneva.
12: Najboljša priprava na sobotni večer.
13: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
12: Vsako soboto zvečer.
13: Samo na Radiu Salomon.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Arsenovič ne bo znova kandidiral za župana Maribora. Rusija se pripravlja na prve parlamentarne volitve od začetka vojne v Ukrajini. Vreme večinoma oblačno in deževno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Župan mestne občine Maribor Saša Arsenovič, ki končuje drugi mandat, je danes sporočil, da se na letošnjih volitvah ne bo potegoval za nov županski mandat. Kot je dejal, mesto zapušča v dobri kondiciji. Dodal je, da je svojo nalogo opravil, zato je sprejel osebno odločitev, da na prihajajočih lokalnih volitvah ne bo več kandidiral. V Rusiji bodo od jutri do nedelje potekale parlamentarne volitve, prve od začetka vojne v Ukrajini. Glasovanje naj bi potekalo tudi na ozemljih v Ukrajini, ki jih zasedajo ruske sile. Resnične opozicije po izključitvi liberalne stranke Jabolko izvolilne tekme ni. Vladajoča enotna Rusija si bo v Dumi najverjetneje vnovič zagotovila večino. Po nesreči, ki je konec avgusta na primorski avtocesti terjala tri življenja, je izredni interni nadzor na Darsu končan. Po poročanju medijev so ugotovitve potrdile, da je tovorno vozilo, v katero se je voznik osebnega avtomobila zaletel, predolgo stalo v odstavni niši. Darsova pogodbena avtovleka bi ga morala odpeljati najkasneje v 45 minutah po klicu, a ga ni, ker naj bi voznik naročil svojo vleko. Nadzornik, ki ga je dvakrat obiskal, mu je to dovolil in tudi to naj bi Dars preiskoval v internem nadzoru. Rokometna liga prvakov se vrača v Celje. Rokometaše Celje pivovarne Laško danes ob 18.45 v drugem krogu skupine C čaka obračun z danskim Aalborgom. Celjani poudarjajo, da nobeno moštvo ni nepremagljivo. Za zahtevno tekmo pa si želijo podporo z tribun. Danes bo večinoma oblačno, padavine z nevihtami bodo zajele večji del Slovenije, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Ob morju bo možna tudi kakšna močnejša nevihta, sunki vetra in nalivi. V notranjosti bo pihal veter severovzhodne smeri. Najvišje dnevne temperature bodo večinoma od 15 do 20, na primorskem in v južnih krajih pa od 20 do 25 stopinj Celzija. V noči na petek se bodo padavine z nevihtami na jugozahodu znova okrepile in razširile predvsem nad južno polovico države. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, do jutra bo dež večinoma ponihal.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
6: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
7: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
6: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
8: Tedenska izbira, ki motivira. Piščančji file, 5,99 evrov za kilogram. Sveže zelje, 69 centov za kilogram. Alpsko mleko, 6 kosov za 5,69 evrov. Moka Mercator, 49 centov. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
10: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
9: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
10: Več na kokos-boost.si.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Arsenovič ne bo znova kandidiral za župana Maribora. Ob svetovnem dnevu varnosti pacientov danes po Sloveniji številni dogodki. Vreme večinoma oblačno in deževno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Župan mestne občine Maribor Saša Arsenovič, ki končuje drugi mandat, je danes sporočil, da se na letošnjih volitvah ne bo potegoval za nov županski mandat. Kot je dejal, mesto zapušča v dobri kondiciji. Dodal je, da je svojo nalogo opravil, zato je sprejel osebno odločitev, da na prihajajočih lokalnih volitvah ne bo več kandidiral. Danes zaznamujemo Svetovni dan varnosti pacientov, ki letos izpostavlja varno obravnavo ljudi z nenalezljivimi kroničnimi boleznimi. V Zvezi organizacij pacientov Slovenije poudarjajo pomen gibanja, preprečevanja bolezni in dejavne vloge pacientov pri skrbi za svoje zdravje. Po Sloveniji bodo danes sprehodi za zdravje in številni dogodki. Odbor Državnega zbora za delo je 14 glasovi za in brez glasu proti prikimal predlogu interventnega zakona za boljše izvajanje dolgotrajne oskrbe. V skladu z njim bi stanovalci v domovih, ki so še brez odločbe o dolgotrajni oskrbi in je njihova položnica za dom precej višja, plačevali enako kot vključeni v dolgotrajno oskrbo. Rokometna liga prvakov se vrača v Celje. Rokometaše Celje pivovarne Laško danes ob 18.45 v drugem krogu skupine C čaka obračun z danskim Aalborgom. Celjani poudarjajo, da nobeno moštvo ni nepremagljivo. Za zahtevno tekmo pa si želijo podporo s tribun. Danes bo večinoma oblačno, padavine z nevihtami bodo zajele večji del Slovenije, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Ob morju bo možna tudi kakšna močnejša nevihta, sunki vetra in nalivi. V notranjosti bo pihal veter severovzhodne smeri. Najvišje dnevne temperature bodo večinoma od 15 do 20, na primorskem in v južnih krajih pa od 20 do 25 stopinj Celzija. V noči na petek se bodo padavine z nevihtami na jugozahodu znova okrepile in razširile predvsem nad južno polovico države. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, do jutra bo dež večinoma ponihal.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
4: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
5: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
6: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
5: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Spinalis od 16. do 19. septembra vabi na hišni sejem v Ljubljani. Tam boste zvedeli vse o aktivnem sedenju. Samo v času sejma, posebna darila in popusti. Spinalis.com. Vaša hrbtenica si zasluži aktivno sedenje.
7: Tedenska izbira, ki motivira. Piščančji file 5,99 evrov za kilogram. Sveže zelje 69 centov za kilogram. Alpsko mleko 6 kosov za 5,69 evrov. Moka Mercator 49 centov. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
9: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
8: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
10: Lepo zdrav in dobrodošli v četrtkovem Mega Salmonu. Mitja sem z vami, graj si za prijatelje in z nami za začetek. Fergie featuring Gunrock, A Little Party Never Killed Nobody.
11: Mega Salomon. Just one night all we got.

in Gun Rock, a Little Party Never Killed Nobody za začetek prve ure našega druženja, v nadaljevanju pa še predoglasi z nami Ria Garvey in Imran Rivers, predtem Tame Impala, Dracula, najprej pa David Guetta, Alok in Stick Figure, Run Run River, Angels Above Me.

0: Radio Salomon.
1: Ekskluzivno bojanje spominov.
2: Srečanje generacij.
1: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
3: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vse stransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
4: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
5: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
6: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
5: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
6: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
7: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
8: Stopovih 20.
7: Vsako soboto zvečer.
8: Samo na Radiu Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: Danes bo večinoma oblačno, padavine z nevihtami bodo zajele večji del Slovenije, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Ob morju bo možna tudi kakšna močnejša nevihta, sunki vetra in nalivi. V notranjosti bo pihal veter severovzhodne smeri. Najvišje dnevne temperature bodo večinoma od 15 do 20, na primorskem in v južnih krajih pa od 20 do 25 stopinj Celzija. V noči na petek se bodo padavine z nevihtami na jugozahodu znova okrepile in razširile predvsem nad južno polovico države. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, do jutra bo dež večinoma ponihal.
3: Radio Salomon.
4: DJ Time podpira naroči avto.si,
5: kjer avto po vaši želji kar naročite.
4: Z odkrito ceno,
5: s preverjeno zgodovino
4: in z boljšo opremo.
5: Naroči avto.si.
6: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
7: Prvi časopis dneva, Svet 24.
8: Janša napovedal, šolski sistemi čez 15 let ne bodo več takšni kot danes. Promet, kakšni vozniki smo Slovenci, kako se spopadamo z nestrpnostjo in agresijo. Odnosi z Izraelom. Izrael Slovenijo vidi kot svoj ščit v Evropski uniji. Priloga je revija Liza Maja, se svet24.si, pa se vam odpira novo okno v svet.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
0: Salomon, DJ Show.
3: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buuren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
9: Slišen in poslušan.

0: Romy Schulz in Watermat, Take It Slow, Bullet je tisto, kar smo poslušali. Zdaj je čas za skonku 90-a. Magnifico prihaja Zeleni Jure in NSYNC, Bye Bye Bye.
1: 90-a so zakon.

0: Mi smo Salomon. Novice. Za varnost otrok na spletu bodo po novem odgovorne spletne platforme. Oskrba z gorivi kljub omejitvam Saudske Arabije zaenkrat nemotena. Vreme večinoma oblačno in deževno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Za zagotavljanje varnosti mladoletnikov na spletu bodo po novem odgovorne spletne platforme. Je danes ob predstavitvi predloga pravne podlage za starostno omejitev dostopa otrok do družbenih medijev v EU povedala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Lasten račun na družbenih omrežjih bo mogoče odpreti po dopolnjenem 15. letu starosti. Slovenski trgovec z naftnimi derivati Petrol trenutno še ne občuti neposrednih vplivov na povedi Saudske Arabije, da bo nekatere pošiljke surove nafte evropskim odjemalcem odpovedala in da je bilo natovarjanje nafte v pristanišču v Rdečem morju začasno ustavljeno. Oskrba Petrolovih trgov tako zaenkrat poteka nemoteno, so pojasnili. Forenzična raztelezba petih poginulih goved na kmetiji v Križevcih je pokazala, da živali najverjetneje niso poginile sočasno, ampak v obdobju približno od 2 do 9 mesecev pred forenzičnim pregledom. Inšpektori so sicer rejca zaradi suma storitve kaznivega dejanja mučenja živali kazensko ovadili državnemu tožilstvu. Zunanji minister Tone Kajzer in obramni minister Valentin Hajdinjak sta se danes v Kijevu sestala z ukrajinskim predsednikom Volodomirjem Zelenskim. Kajzer je na srečanju poudaril, da je Slovenija zanesljiva partnerica Ukrajine, zunanje ministrstvo pa je izpostavilo, da želijo okrepiti sodelovanje med državama tudi na področju obrambe.
1: Danes bo večinoma oblačno, padavine z nevihtami bodo zajele večji del Slovenije, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Ob morju bo možna tudi kakšna močnejša nevihta, sunki vetra in nalivi. V notranjosti bo pihal veter severovzhodne smeri. Najvišje dnevne temperature bodo večinoma od 15 do 20, na primorskem in v južnih krajih pa od 20 do 25 stopinj Celzija. V noči na petek se bodo padavine z nevihtami na jugozahodu znova okrepile in razširile predvsem nad južno polovico države. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, do jutra bo dež večinoma ponihal.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
4: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
5: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
4: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
7: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
6: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
7: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
8: Kokos Agency.
9: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
10: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
11: Vodenje projektov res ni enostavno.
12: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
13: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
14: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
15: Po 14. smo, to je že druga ura našega druženja Omega Salomona danes in za uvod drugo uro I Kona Pop, I Love It.

Icona Pop, I Love It za začetek druge ure, v nalivanju pa še predoglasi z nami Fast Boy, Music Sounds, predtem Swedish House Mafia in Lick Lee, Happiness Is So Sad. Najprej pa Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelt Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Avtodebelt Trzin. Nič 80, 99, 66.
5: Prvi časopis dneva, Svet 24.
6: Janša napovedal, šolski sistemi čez 15 let ne bodo več takšni kot danes. Promet, kakšni vozniki smo Slovenci, kako se spopadamo z nestrpnostjo in agresijo. Odnosi z Izraelom. Izrael Slovenijo vidi kot svoj ščit v Evropski uniji. Priloga je revija Liza Maja, za svet24.si pa se vam odpira novo okno v svet.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
7: Poslušaj vsebine na zahtevo.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
8: Slišen in poslušan.

0: z leve, šest z leve, oh la la la la, ne, z desne, z desne, ne mogoče. Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dobar je, vedno prvi, Radio Saloma.

Kygo in Max McNown, Take Me Back. Smo poslušali, sledi najnovejše na Salmonu. Passenger, It Was Gonna Be You. Najnovejše.

0: Pogled v nebo.
1: Danes bo večinoma oblačno, padavine z nevihtami bodo zajele večji del Slovenije, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Ob morju bo možna tudi kakšna močnejša nevihta, sunki vetra in nalivi. V notranjosti bo pihal veter severovzhodne smeri. Najvišje dnevne temperature bodo večinoma od 15 do 20, na primorskem in v južnih krajih pa od 20 do 25 stopinj Celzija. V noči na petek se bodo padavine z nevihtami na jugozahodu znova okrepile in razširile predvsem nad južno polovico države. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, do jutra bo dež večinoma ponehal.
3: Radio Salomon.
4: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
5: V novem Mana katalogu te čaka ugodna ponudba oblačil za odrasle. Majice že od 9,99 € in hlače od 16,99 €. Ob nakupu nad 25 € pa izkoristi tudi 25% popust na izbrane modele jakan, brez rokavnikov in džins hlač. Več na mana.eu.
6: Čestitam dobitniku, ki je zadel 5+1 na Eurojackpot v Kranju.
7: Želim ti, da boš dobro noč od nas, stari. Spomen se na nas, ko je zapravljal.
8: Svaka čast, vesel sem zate, tudi če nekdo si. Rekla sem, da rabiš na svet, kako uporabiti denar. Jaz rabim nove feltne za avto.
9: Jaz upam, da se boš imel lepo, imela lepo, na dopustu na Maldivih, Havajih, Karibih, kjerkoli že. Pa lepo je, če kaj podariš, no? Karma se z dobrim vrača.
10: Nekomu so se uresničile sanje. V Kranju je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 622.880 €. Eurojackpot.
11: Stopovih 20.
12: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
11: Samo na Radiu Salomon.

0: Aloy in David Fuentes, Golden Summer, je tisto, kar smo slišali, sledi skok 90 številka 2. Make up, ti in Westlife, Uptown Girl.
1: 90 so zakon.

0: Mi smo Salomon. Novice. Za varnost otrok na spletu bodo po novem odgovorne spletne platforme. Javna radio televizija Bosne in Hercegovine zaradi finančnih težav ukinja del programa. Vreme, večinoma oblačno in deževno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Za zagotavljanje varnosti mladoletnikov na spletu bodo po novem odgovorne spletne platforme. Je danes ob predstavitvi predloga pravne podlage za starostno omejitev dostopa otrok do družbenih medijev v EU povedala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Lasten račun na družbenih omrežjih bo mogoče odpreti po dopolnjenem 15. letu starosti. Bosansko-hercegovska javna radio televizija BHRT bo zaradi hudih finančnih težav z jutrišnjim dnem ukinila del programa, so sporočili iz te medijske hiše. Zaradi večletnega nespoštovanja zakonskih obveznosti in nerešenega financiranja so napovedali tudi pobudo za tožbo proti državi. Uvedba novih ameriških sankcij proti Rusiji bo otežila prizadevanja za mirno rešitev konflikta v Ukrajini, je v odziv na predlog zakona o novih sankcijah, ki ga je včeraj potrdil ameriški kongres, danes poročil Kremelj. Do sankcij so kritični tudi v Pekingu, saj bi te lahko vplivale na Kitajsko, eno največjih kupcev ruskih energentov. Zunanji minister Tone Kajzer in obrambni minister Valentin Hajdinjak sta se danes v Kijevu sestala z ukrajinskim predsednikom Volodomirjem Zelenskim. Kajzer je na srečanju poudaril, da je Slovenija zanesljiva partnerica Ukrajine, zunanje ministrstvo pa je izpostavilo, da želijo okrepiti sodelovanje med državama tudi na področju obrambe.
1: Danes bo večinoma oblačno, padavine z nevihtami bodo zajele večji del Slovenije, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Ob morju bo možna tudi kakšna močnejša nevihta, sunki vetra in nalivi. V notranjosti bo pihal veter severovzhodne smeri. Najvišje dnevne temperature bodo večinoma od 15 do 20, na primorskem in v južnih krajih pa od 20 do 25 stopinj Celzija. V noči na petek se bodo padavine z nevihtami na jugozahodu znova okrepile in razširile predvsem nad južno polovico države. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, do jutra bo dež večinoma ponehal.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Želite plačevati manj za elektriko?
4: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
3: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L.
5: ECE. Energija prihodnosti.
6: Hej! Kdo danes časti?
7: Delavska hranilnica!
8: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
9: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
10: Tedenska izbira, ki motivira. Piščančji file 5,99 evrov za kilogram. Sveže zelje 69 centov za kilogram. Alpsko mleko 6 kosov za 5,69 evrov. Moka Mercator 49 centov. Izbira, ki motivira. Mercator.
11: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam, dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
12: ODB Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član ODB skupine Slovenija.
13: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
14: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
15: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
16: Po 15 smo, to je še zadnja, tretja ura našega druženja Omega Salmona danes in za uvod v tretjo uro od 3 Nord, Zuto, West, Est.

Oto do tre nord zutovest est za začetek tretje ure, v nadaljevanju pa prihajajo Zenar, Tekonosi in najprej Oliver Heldens, Crider in The Young Punks. A.E.U.

0: Top eventi ka si in bencinski servisi Petrol.
1: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
2: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
1: Zajčja dobrava pika si.
3: Prvi časopis dneva. Svet 24.
4: Janša napovedal, šolski sistemi čez 15 let ne bodo več takšni kot danes. Promet, kakšni vozniki smo Slovenci, kako se spopadamo z nestrpnostjo in agresijo. Odnosi z Izraelom. Izrael Slovenijo vidi kot svoj ščit v Evropski uniji. Priloga je revija Liza Maja, za svet 24.si pa se vam odpira novo okno v svet.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: 9 in 12 uro.
1: Tudi kot vsebine na zahtevo preko Salomon aplikacije in na radiosalomon.si.
2: Slišen in poslušan.

0: Radio Salomon.
1: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Morate zamenjati gume.
4: Avtosvetek.
3: Bi radi oprali avto.
4: Avtosvetek.
3: Potrebujete avtoservis.
4: Avtosvetek.
3: Avto-svetek.si.
4: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
5: Salomon. DJ Show.
6: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
7: Slišen in poslušan.

The Second Voice, Let Me Be, je tisto, kar smo slišali, zdaj čas za skok 90. številka 3. Prihaja Janet Jackson, Black Cat in Nina, Trebam te. Po 16. pa prihaja ekipa DJ Time, Dan on the Mic, Dr. Silvano DJ, Eli the Producer in Češpli. Mi te bom z vami znova jutri po 13. Čau, čau.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Za varnost otrok na spletu bodo po novem odgovorne spletne platforme. Oprema za JEK 2 verjetno po regionalnih cestah, predlagan visok hladilni stolp. Vreme, večinoma oblačno in deževno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Za zagotavljanje varnosti mladoletnikov na spletu bodo po novem odgovorne spletne platforme, je danes ob predstavitvi predloga pravne podlage za starostno omejitev dostopa otrok do družbenih medijev v EU, povedala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Lasten račun na družbenih omrežjih bo mogoče odpreti po dopolnjenem 15. letu starosti. Gen Energija je v okviru postopku za gradnjo drugega bloka krške nuklearke JEK 2 dobila rezultate študijo transportu opreme do Krškega in o možnostih načina hlajenja. Glede transporta je najprimernejša varianta prevoz iz Luke Koper po glavnih in regionalnih cestah. Največja ovira pri morebitnem provozu po avtocesti so predvsem predori in nosilnost viaduktov. Župan mestne občine Maribor Saša Arsenovič, ki zaključuje drugi mandat, je danes sporočil, da se na letošnjih volitvah ne bo potegoval za nov županski mandat. Kot je dejal, mesto zapušča v dobri kondiciji in ob tem dodal, da je svojo nalogo opravil, zato je sprejel osebno odločitev, da na prihajajočih lokalnih volitvah ne bo več kandidiral. Zunanji minister Tone Kajzer in obramni minister Valentin Hajdinjak sta se danes v Kijevu sestala z ukrajinskim predsednikom Volodomirjem Zelenskim. Kajzer je na srečanju poudaril, da je Slovenija zanesljiva partnerica Ukrajine, zunanje ministrstvo pa je izpostavilo, da želi okrepiti sodelovanje med državama tudi na področju obrambe.
2: Danes bo večinoma oblačno, padavine z nevihtami bodo zajele večji del Slovenije, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
3: Ob morju bo možna tudi kakšna močnejša nevihta, sunki vetra in nalivi. V notranjosti bo pihal veter severovzhodne smeri. Najvišje dnevne temperature bodo večinoma od 15 do 20, na primorskem in v južnih krajih pa od 20 do 25 stopinj Celzija. V noči na petek se bodo padavine z nevihtami na jugozahodu znova okrepile in razširile predvsem nad južno polovico države. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, do jutra bo dež večinoma ponehal.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
6: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Hej, kdo danes časti?
8: Delavska hranilnica!
9: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
10: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
11: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
12: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
13: Koliko ur na dan presedite? 8? 10? Vaš hrbet to občuti. Od 16. do 19. septembra vas Spinalis, stavna Fedro za aktivno sedenje, vabi na hišni sejem v Ljubljani. Samo v času sejma. Posebna darila in popusti. Spinalis.com. Vaša hrbtenica si zasluži aktivno sedenje.
14: DJ Time podpira naroči auto.si.
15: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
14: Z odkrito ceno.
15: S preverjeno zgodovino.
14: In z boljšo opremo.
15: Naroči auto.si.

Za nekaj minut smo se teleportirali v 90-ta leta s tole kultno uspešnico, ki je from Italy osvojila cel svet. Kapela You Gotta Let The Music. Kako je to treslo po diskoteka. Kako je to treslo na magičnih frekvencah in še vedno toliko let kasneje strese. Kot strese tudi razprodani DJ Time, Back in Time s prijatelji, ki bo v petek 16. oktobra v Ljubljanski Odiseji. In vrata se odprav ob 20. uri, kulturno-umetniški program štarta ob 19. uri in jaz verjamem, da srče veterani, najboljši prijatelji na svetu in najboljši poslušalci na svetu še komaj da čakajo in imajo velika večina tudi že vstopnice za dodatni termin, ki bo v soboto 6. februarja v Odiseji Ljubljani DJ Time, Back in Time s prijatelji Karnival. Vstopnice pa na topevent.si za tiste, ki še nimajo in bencinskih servisih Petrol. Od tehničnih podatkov je pa čas, da se začne El DJ Time. DJ

0: tudi prihajajoči vikend, ki bo zelo avtomobilistično naravnan. Ok, kdo je danes z nami? Ma seveda ekipa, ki je že 33 let tukaj na radiju.
1: Salamon.
0: Dan on the mic, edi do podjuseni naša prelepa Češpli.
1: Dobrodošli.
0: Situacija pod kontrolo, bila v našem srednjem studiju, gorijo vse lučke, ki morajo goreti in obena tista, ki ne sme goreti. In odštevalnik pravi, da je čas, da je trenutek za prvo pesem današnjega popodneva in tudi prvo ekskluzivno novost.
2: Recije.
0: Kimi, Karen Overton in Your Loving Arms. Znal naslov, zato ker

0: izjemna energija v teh prvih minutah.
1: Trese
0: na polno, kajti to je bil kar uvod v rubriko. Hitro je ravno dovolj hitro. Ekskluzivno rubriko na naši magični frekvenca.
1: To je to.
0: In če so gabariti tako zastavljeni, mislim, da je prav in se spodobi, da tako tudi nadaljujemo.
1: Res je.
0: Počakamo samo še ok z naše režije in zatresemo.

0: Bumbax, Star Sailor, Fort to the Floor, da da da da da da da da da.
1: Še eno kloniranje.
0: Še eno kloniranje, pa naj bo še ta tretja pesem o kloniranju, da imamo kar tri vrsto v teh prvih minutah. Lizzy Pop in Sexy. Yeah.

0: Radio Salomon.
1: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11 590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
3: Ekskluzivno obojanje spominov.
4: Srečanje generacij.
3: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival, sobota, 6. februar 2027. Early bird vstopnice, razprodano. Na voljo še naslednji kontingent vstopnic. Top event.si in bencinski servisi Petrol.

Pikasi. Slišen in poslušan. Sunny happy bee.

0: prve minute četrtkovega magičnega popoldneva so bile nabite, nabite z energijo in z rubriko Hitro je ravno dovolj hitro.
1: Da, da, da.
0: Kar tri v vrsto in tri kloni in tri energije, vse to tri v vrsto. Po ekskluzivnih oglasih pa je čas, da za trenutek zastane dih in korak. Kaj ti prvi izič napoveduje še ta drugega? Kygo McSnown, Take Me Back, pesem, ki nas zapelje do te čudovite Meduza in Khalid, Weekend.

0: pesem, naslov iz ovinka, vikend, to gre skupaj, Meduza in Khalid. Je pa edini producer rekel, da zakaj bi se omejili samo na dve izičo pesmi, daj še ta tretjo. In res je.
1: Res je.
0: Res je.

0: Končno prvo sporočilo v današnjem četrtkovem magičnem popodnevu našega partnerja naročiauto.si. Vsi želite nakup vozila, ampak pri tem nočete zapustiti domačega kavča? Preprosto, obrnite se na naročiauto.si. Vse storijo na mesto vas, avto najdejo, preverijo, zbogajo popust in uvozijo. Najbolj odkrito voz vozila, naročiauto.si.
1: DJ Time podpira naročiauto.si.
2: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno.
2: S preverjeno zgodovino.
1: In z boljšo opremo.
2: Naroci avto.si.

0: In Fastball Music Sounds, pesem, ki se nahaja tudi na naših lestvicah. Vse te lestvice so na voljo na posluhu, kot se bi na zahtevo, kjerkoli in kadarkoli s pomočjo aplikacije Radio Salamon za pametne naprave oziroma na spletni strani radiosalamon.si. Roke so v zraku, češplji reče.
1: Noro, dobro, seka.
0: On domajk pa reče, kolju.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ekdl.si.
1: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
2: Tarzan, Primož, to, avto!
3: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
4: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
5: Prenesi, poslušaj, uživaj.
6: Slišen in poslušan.

pred nami finale, bolj ali manj, ali pa skoraj že finale prve ure in ne samo to. Še vsaj dve ultimativni pesmi, za katere lahko rečemo, opa, pa se to je rubrika Hitro je ravno dovolj hitro.

0: Made in Slovenija. Počutje
1: vrhunsko.
0: Mora biti tako divje, eno, tekno in cerkno. Prva ura, pogled na uro, opa, finale je tukaj, tiči so razposajeni in se slišijo. Zdaj pa, šenklon, get

0: Shake that thing, in vsi mislim, da vemo, kater je ta thing, ki nas šejka sem trtja. Zdaj pa zares, finale, zaključni del, zaključne minute, prve ure in ta prva, ki nas pelje do tja, poletna uspešnica, uspešnica poletja 2026, brez dvoma.
1: Ja.
0: Moving.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Za varnost otrok na spletu bodo po novem odgovorne spletne platforme. Oskrba z gorivi kljub omejitvam Saudske Arabije zaenkrat nemotena. Vreme večinoma oblačno in deževno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Za zagotavljanje varnosti mladoletnikov na spletu bodo po novem odgovorne spletne platforme, je danes ob predstavitvi predloga pravne podlage za starostno omejitev dostopa otrok do družbenih medijev v EU, povedala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Lasten račun na družbenih omrežjih bo mogoče odpreti po dopolnjenem 15. letu starosti. Slovenski trgovec z naftnimi derivati Petrol trenutno še ne občuti neposrednih vplivov napovedi Saudske Arabije, da bo nekatere pošiljke surove nafte evropskim odjemalcem odpovedala in da je bilo natovarjanje nafte v pristanišču v Brdečem morju začasno ustavljeno. Oskrba Petrolovih trgov tako zaenkrat poteka nemoteno, so pojasnili. Gen Energija je v okviru postopkov za gradnjo drugega bloka krške nuklearke JEK2 dobila rezultate študije o transportu opreme do Krškega in o možnostih načina hlajenja. Glede transporta je najprimernejša varianta prevoz iz Luke Koper po glavnih in regionalnih cestah. Največja ovira pri morebitnem provozu po avtocesti so predvsem predori in nosilnost viaduktov. Zunanji minister Tone Kajzer in obrambni minister Valentin Hajdinjak sta se danes v Kijevu sestala z ukrajinskim predsednikom Volodomirjem Zelenskim. Kajzer je na srečanju poudaril, da je Slovenija zanesljiva partnerica Ukrajine, zunanje ministrstvo pa je izpostavilo, da želi okrepiti sodelovanje med državama tudi na področju obrambe. Danes bo večinoma oblačno, padavine bodo popoldne slabele, napoveduje Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: V notranjosti bo pihal veter severovzhodne smeri. Najvišje dnevne temperature bodo večinoma od 15 do 20, na primorskem in v južnih krajih pa od 20 do 25 stopinj Celzija. V noči na petek se bodo padavine z nevihtami na jugozahodu znova okrepile in razširile predvsem nad južno polovico države. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, do jutra bo dež večinoma ponehal.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
7: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
6: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Spletni trgovci, pozor!
9: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Bus 2026.
8: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
9: Več na kokos-boost.si.
10: Kokos Agency.
0: DJ Time podpira Naroči avto.si,
9: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
9: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.

0: Lila Pušter, Sweet Dreams. To so ta zlata 90-ta leta, ki se jih bomo danes še spomnili v rubriki 90-ta so zakon. Na njih pa plešemo na razprodanem DJ Time Back in Time s prijatelji, ki bo v petek 16. oktobra v Ljubljanski Odiseji. Imamo pa dodatni termin. Sobota, 6. februar, Odiseja Ljubljana, vstopnice ekskluzivno, topevent.si in bencinski servisi Petrol. Najboljša muzika, najboljši ritem, gremo v drugo uro, brez popuščanja. Turn on the mic, idem to podjuse, češ pli.
1: Dobrodošli.
0: In tale kombinacija samih super zvezdnikov, Hugel, David Guetta, French Montana, Aiden Martin, Shine.

0: DJ producer Joe Corey i njegova na na na na whisper.
1: Kok je dobra muska.
0: Pesem iz paketa Kok je dobra muska. V ta paket se pa umešča tudi ena izmed uspešnic, ki turim poletja 2026. Kje že poletje? Jennifer

0: Radio Salomon.
1: Ekskluzivno bojanje spomina.
2: Srećanje generacije.
1: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Ustopnice, topevent.si in benzinski servisi Petrol.
3: Čist simpel je.
4: Izbereš.
3: Klikneš.
4: Plačeš.
3: Dobiš
4: avto.
3: Na naroči avto.si.
4: Preprosto.
3: Preizkušeno in varno.
4: Samo na naroči avto.si.
5: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
6: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
5: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
6: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
5: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
7: Topovih 20.
8: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
7: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
9: Slišen in poslušan.

Medtem ko so prvi ekskluzivni oglasi v drugi uri za nami, je tukaj nadaljevanje rubrike Hitro je ravno dovolj hitro. Nobenega popuščanja, klonirane uspešnice, ritma, ki dvigne potenco na vrhunec. In nadaljujemo.

0: kje so že tisti časi, ko je tale pesa originalo kraljevala na magičnih frekvencah in treba je povedati in povdariti, da je že takrat bila izjemno hitra. V paketu hitro je ravno dovolj hitro, prava žgalka, požigalka.
1: To je to.
0: Zdaj pa nekaj čisto drugega. D.O.D. Easy Bizu, careful.

0: prvi uri, z nami naš partner naročiauto.si, ki se nam bo v tretji uri pridružil tudi zelo, zelo uživo. Ne najdete avta, ki bi točno ustrezal vašim željam, je morda v Sloveniji premale izbire ali pa takega avta sploh ni na prodaj. Obrnite se na naročiauto.si. Poskrbijo za varen uvoz iz največjega trga vozil na svetu iz Nemčije. Uredijo vse od iskanja, preverjanja, transporta do registracije vozila v Sloveniji. Najbolj odkrito voz vozila v Sloveniji naročiauto.si.
1: DJ Time podpira naročiauto.si.
2: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno.
2: S preverjeno zgodovino.
1: In z boljšo opremo.
2: Naroci auto.si.

hormon sreče in tudi DJ Time je že 33 let zaslužen, da se ta hormon sreče sprošča. Pa tudi sonce je zaslužen za to. Evo, každo na ključje v programu DJ Time pesem z naslovom I am the sun.

0: Salomon.
1: Ljubi, oprosti, ampak jaz res potrebujem drugega.
2: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
0: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
4: Prvi časopis dneva, Svet 24.
5: Janša napovedal, šolski sistemi čez 15 let ne bodo več takšni kot danes. Promet, kakšni vozniki smo Slovenci, kako se spopadamo z nestrpnostjo in agresijo. Odnosi z Izraelom. Izrael Slovenijo vidi kot svoj ščit v Evropski uniji. Priloga je revija Liza Maja, se svet 24.si, pa se vam odpira novo okno v svet.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
7: Stopovih 20.
6: Vsako soboto zvečer.
7: Samo na Radiu Salomon.
8: Slišen in poslušan. Vsak dan vam preda.

0: DJ Time podpira Naroči avto.si,
1: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
1: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.
1: Naroči avto.si.

To so ti lepi spomini, na katere plešemo na razprodanem DJ Time Back in Time s prijatelji, ki bo petek 16. oktobra v Ljubljanski Odisej. In to še ni vse. Imamo dodatni termin. Sobota, 6. februar, DJ Time Back in Time s prijatelji, Karnival. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Pet.

0: Rádio Salomon.
1: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
2: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.
3: Slišali

Pez iz DJ Goja, Jason Derulo in Melody Michiko. In če so gabariti zastavljeni za te poletne iziče, ne glede na vremensko stanje, ki je zunaj, pa ne bo še ena sončna, sunny happy people.

0: čisto malo, še čisto malo in se bomo katapultirali v zlata 90. leta. Kaj ti rubrike 90. so zakon, je zelo iz ovinka.
1: Kako pak?
0: Ampak ne stojno prehiteva, tukaj je DJ, ki se mu ne da skriti, nikakor ne. Te najde s kakšno svojo pesmijo, tudi s takšnim presenečenjem kot je tale. Run, run, river, angels above me, David Gitalog in pa Stick Figure.

0: Radio Salomon.
1: DJ Time podpira Naroči avto.si,
2: kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno,
2: s preverjeno zgodovino
1: in z boljšo opremo.
2: Naroči avto.si.
3: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.

kar zadišalo je po petku, pa po vikendu. Non stop pa diši po nostalgiji, tisti nostalgiji, na katero plešemo na razprodanem DJ Time Back in Time s prijatelji, ki bo petek 16. oktobra v Ljubljanski Odiseji. Imamo pa tukaj še dodatni termin, DJ Time Back in Time Carnival, sobota 6. februar, vstopnice topevent.si in bencinski servisi Petrol. Mi da s doktorem bova tam, pa tam bodo tudi naše matadorke, The Power Dancers, te pa muzika.

Četrtek se zaključuje, kar se tiče programa DJ Time. Zdaj rekel, DJ Time, Dan on the mic, Edi do Podjusa, Češpej, Dr. Sivano, DJ smo bili z vami, uživajte v najboljši glasbi, uživajte v najboljšem ritmu, še naprej. Salamo in ste več.

0: Radio Salomon.
1: Čestitam dobitniku, ki je zadel pitno sena na Eurojackpot v Kranju.
2: Želim ti, da boš dobro noč od nas, stari. Spomen se na nas, ko je zapravljal.
3: Svaka čast, vesel sem zate, tudi nekdo si. Rekel sem, da rabiš na svet, kako uporabiti denar. Jaz rabim nove feltne za avto.
4: Jaz upam, da se boš imel lepo, imela lepo, na dopustu na Maldivih, Havajih, Karibih, kjerkoli že. Pa lepo je, če kaj podariš, no. Karma se z dobrim vrača.
5: Nekomu so se uresničile sanje. V Kranju je bil plačan dobitek 5 plus 1 v igri Eurojackpot v vrednosti 622.880 evrov. Eurojackpot.
0: Najboljša priprava na sobotni večer.
6: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
0: Vsako soboto zvečer.
6: Samo na Radiu Salomon.
7: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan.

0: Najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Janša napovedal, šolski sistemi čez 15 let ne bodo več takšni kot danes. Promet, kakšni vozniki smo Slovenci, kako se spopadamo z nestrpnostjo in agresijo. Odnosi z Izraelom. Izrael Slovenijo vidi kot svoj ščit v Evropski uniji. Priloga je revija Liza Maja, za svet24.si pa se vam odpira novo okno v svet.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet

0: 24, prva stran dneva.
1: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
2: Slišen.

0: Radio Salomon. Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
1: Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
2: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.